0: bây giờ rập xe, với cân liệu, vòng cây bắt chân, am pancha bắt chân, anh sắp in pro hát, sai ở đâu, có sửa ra cho am nô lệ, sulana, am pancha hima ma, vòng cây bắt chân.
1: Khổ cố, rô bê chân nako, trí cái, chum lô cố sulana mà cana mô am cha hình.
0: Sulana vòng cây bắt chân.
1: ठीक है लॉर्ड हिस्टिंग को वो नाम आम चाहे
2: उलगुलान तन होड़ो को राजा को एसु को मुश्किल केट कुआ अंडो राजा को एसु को मुश्किल याना